0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, Stavanger Kristne Grunnskole.

Hallo, hallo broer en zuster, hallo Ian. Charlene, hoe gaat het vandaag? Hallo broer. Charlene, je bent aan u, en de naam is de harde wilde broer. Jezus Christus, dan zijn het namen. Met naam is Mathilda. Jossen. Oké, vandaag geef ik ons oor voor hem zelf. Ze gaan me snakken om. Of waren Ali met zichzelf? Of waren Ali met zichzelf? Amen. Charlene, broer en zuster. I dag får det bibelläsning ska tas fra 2 Timoteus, kapitel 3, vers 1-5. Det 2 Timoteus, kapitel 3, vers 1-5. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn, la oss lese sammen. Guds ord sier, med dette skal du vite at de siste dager skal det komme farlige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige. Pengekjære, skrittende, overmodig, småspottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, sviktefulle oppfarende, oppblåste slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudfrykt, men fornekter den kraft. Slik skal du vende deg fra. Amen. Kjære venn, å være ærlig mot seg selv, hva vil det si? Å være ærlig mot seg selv,

hvordan er det med å forstå det? Er det den personen som sier, eller tenker om deg selv, at takk Gud, for jeg ikke en av de. Takk Gud, at jeg ikke som andre mennesker. Men når vi leser Bibelen i Lukas kapittel 18, vers 14, så sier Guds ord til oss, hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Amen. Hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Kjære venn. Når vi har opphøyet tanker om oss selv, det er der vi gratulerer oss selv for at vi ikke er som andre mennesker. En som er ikke skyldig i det andre ting gjør. En som ser seg bedre enn som andre. Akkurat som fariseerne i Bibelen. De sa jo, å, takk Gud som jeg ikke som andre mennesker. At du forakter andre, men du ser deg som rettferdig. Men når vi er overmodig og oppløst og skryter deg, min venn, da må vi kjenne at det er sannheten. Min bror og søster, når vi leser Bibelen i 1. Timotus kapitel 4, vers 16, så sier Guds ord til oss, gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det. Det du gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Kjære venn, dette er selve nøkkelen. Vi må være klar, må være på vakt. At vi må ikke la disse tingene bli den som vi er. Fordi vi er selvtilfredse. Og selvsikker i vurderingen av oss selv. Kjære venn, det er lett å være hovmodig, det er lett å være oppløst, uten å innse hva som skjer. Og det kan være fordi vi er så tilfredsstilt med oss selv, at vi er så blinde og selvsikre mot oss selv, at vi klarer ikke å være ærlig mot oss selv. Vi er, hva med de andre tingene som er oppført, hva med de andre tingene som gjør oss at vi skal være ydmyk og være ærlig mot oss selv? Kjære venn, bror og søster, å beskytte ego sitt og egeninteresse til enhver tid gjør at vi ikke er ærlig mot oss selv. Er vi penger kjær av natur? Vi er ikke ærlig mot oss selv. Er vi alltid gode mot andre? Har vi alltid respekt for foreldrene våre? Er vi takknemlige? Elsker vi virkelig Gud? Kjære venn, dette er spørsmål som vi må spørre oss selv. Dette er spørsmål som kan få oss til å være ærlig mot oss selv. Eller er det med å lene oss tilbake og være tilfreds med kunnskapen om at vi er kristen? Vi er fornøyd med et skinn av Guds frykt, men fornekte den kraft. Akkurat som vår bibellesen skriver til oss i dag, i 2. Timotus kapitel 3, vers 1-5. Kjære venn, er vi Guds frykt? Hvis vi har skinn av Guds frykt, men fornekter den kraft, så er vi ikke ærlige mot oss selv. Hvis vi sier vi elsker Gud, men vi er så selvsikre, men forakter andre, kjære venn, vi er ikke ærlig mot oss selv. Fordi kraften i sann Guds frykt er at disse tingene kan beseres.
at vi kan lett elske oss selv. Ja, vi kan lett elske oss selv. Vi skal ikke forakte oss selv, nei da. Vi skal jo elske oss selv, men den egoisme kan vi også overvinne. Det er løftet om hva som kan skje i vårt liv. Guds kraften er kraften vi får gjennom den hellige ånd for å overvinne alle fristelsen til synd som kommer fra kjøttet vårt. Kjære venn, vi må være våken, være på vakt på disse tingene i vårt liv. Vi må elske og anerkjenne sannheten om oss selv. Det er sannheten som skal frigjøre meg og deg for all denne menneskelige styggedommen. Når vi ser, for eksempel, vi ser sannheten om hvordan vi er av naturen, kan vi seire over det og bli fri fra det. Amen. Men vi kan ikke gjøre det hvis vi ikke anerkjenner det er sant, for eksempel at vi har stolthet. At vi er ubarmhjertelige. At vi er så selvsikre over oss selv. At vi vurderer oss bedre enn andre, min venn. Da kan vi ikke være ærlige. Da kan vi ikke si at vi er ærlige mot oss selv. For Bibelen sier til oss, min venn, i Johannes, kapittel 8, vers 32. Det er Johannes, kapittel 8, vers 32. Guds ord sier til oss, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Kjære venn, vår bibellesning i 2. Timotheus, kapittel 3, vers 1-5. Kjære venn, det er en varsel, det er en advarsel om hvordan det vil gå for en som fornekter Guds fryktens kraft. Kjære venn, vi må takke Gud, vi må takke den hellige ånd. Og vi må be om hjelp fra den hellige ånd. At vi trenger ikke å være en slik menneske. Men vi skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre oss. At vi skal kjenne sannheten, og at vi skal være ærlige mot oss selv. Kjære venn, vi må være ærlige mot oss selv. Vi må leve et liv. At man må ikke si og tenke om oss selv, takk Gud at jeg ikke er en av dem. Eller du sier at Gud, jeg takker deg for jeg ikke er som andre mennesker. Du overvurderer deg selv at du er bedre enn andre mennesker. Du er ikke ærlig mot oss, med deg selv. Og det må vi være, min venn. Vi må være ærlig mot oss selv når vi sier at vi elsker Gud. For vi er i en verden der mennesker nå i denne tiden vi lever i, de er egenkjærlige. De elsker hverandre mer enn andre ting. Penger har blitt deres Gud. De er ulydige mot sine egne foreldre, eller de har ingen respekt. De er utakknemlige. De elsker seg selv. De elsker det onde, men de forakter det gode. Mennesker er ikke ærlige mot seg selv lenger. Mange lever et liv som ikke er sant. Mange lever et liv som ikke er deres. Fordi de vil tilfredsstille livet deres skal tilfredsstille andre. Men de glemmer at hvem av deres liv skal tilfredsstilles. De glemmer at de skal være ærlig mot Gud, mot seg selv og mot Gud. Gud vet hvem jeg er, min venn. Vi kan ikke skylde vår sannheten. Nei da, min venn.
Vores land hedder selv, kan man ikke, man kan ikke skjule det. Man kan kanskje skjule det for andre, men man kan ikke skjule det for vår himmelske vær. Å være ærlig mot oss selv en steg, for at vi kan ha et godt forhold til vår himmelske far. Hvis du ikke ærlig mot deg selv, hvordan kan du være ærlig mot Gud? Hvis du ser på deg selv at du bedre andre, hvis du forakter andre og ser deg at du bedre enn andre, min venn, hva slags liv det? Hva slags liv det, min venn? Jeg ber for deg, min venn, i Jesu Kristus navn, akkurat som jeg ber for meg, at den hellige ånd skal hjelpe oss, at vi skal være ærlig mot oss selv. Først og fremst, vær ærlig mot oss selv. For uten det, kjære min venn, hvordan kan vi tilfredsstille Gud når vi kan en gang være ærlig mot oss selv og leve et liv som gudfryktige? Vi trenger å leve, vi skal og må leve et liv, min venn, det gudfryktige. Så kjære venn, brorsøster, og du som hører meg i dag, jeg spør deg en spørsmål som Gud spør oss i dag. Du ærlig mot deg selv? Du ærlig mot deg selv? Hvis du ser du kjenner deg bedre enn alle andre, ingen kjenner deg bedre enn deg selv. Så når jeg spør deg i dag, du ærlig mot deg selv? Da kun du alene som kan svare på dette spørsmålet. Og jeg vil gjerne at vi skal studere oss selv i dag. Se på oss selv. Hva det i vårt liv som gjør at vi kan ikke være ærlig? Hva det som gjør at vårt liv kan ikke tilfredsstille Gud? Hva det som vårt liv som gjør at vi har ikke gudfrykt lenger? La oss vende tilbake til sannheten, slik at sannheten kan sette oss fri. Vi trenger ikke å være bundet av løgn, men la oss bli sett fri av den hellige ånd i Jesu Kristus Nasaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag, Guds ord for din sjel, har vi snakket om å være ærlig med seg selv. Kjære venn, du kjenner deg selv veldig godt enn andre. Du vet godt når du ikke ærlig. Du vet godt når du ikke snakker sannheten. Og du merker at når du ikke snakker sannheten, du må alltid finne på nok løgn etter løgn etter løgn. Det er ikke det Gud vil at vi skal være, min venn. Så kjære bror og søster som hører meg i dag, som sier at jeg har ikke lyst til å leve i et... jeg har ikke lyst til å lyge om ting. Jeg har ikke lyst, og jeg har lyst til å være ærlig mot meg selv. Jeg har lyst til å være ærlig overfor meg selv og overfor Gud. Kjære venn, og den personen i dag som ønsker og vil å gi sitt liv til Gud og få den å leve et sannhetsliv og være fri, og være fri fra det alt, og være fri fra alt det som har bundet deg fast, slik at du klarer ikke å være ærlig mot deg selv. Kjære venn, den hellige ånd er her i dag for at vi skal bli sett fri. Så min venn, min bror, min søster som hører meg i dag, er det du som ønsker og vil å si til far, det himmelske far i dag, at kjære Gud, jeg vil gjerne gi mitt liv til deg og bli kjent med deg, slik at jeg skal få evig liv med deg, slik at jeg skal leve et liv som er sant, for du er en sann Gud. Og den personen i dag, der vi gjerne vi skal be denne frelsebønnen sammen i Jesu navn. Kjære venn, med ditt munn må du bekjenne, med ditt hjerte må du tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. Og den klar
Og du klarer det. Å leve et liv som tilfredsstiller Gud. Et liv som kan gi deg evig liv. Er du den personen, da vi gjerne skal be den fleste bønnen sammen i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synger mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag? Da vil jeg gjerne si gratulerer så mye. At du har tatt det steget og har et forhold med din himmelske far. Da vil jeg gjerne befalle deg, min venn, at du har samme felles bror og søster i samme tro. At du er den del av en menighet som forsyner Guds ord. At du leser i Bibelen, min venn. Det vil jeg anbefale deg sterkest. At du får deg en Bibel og leser i Bibelen. Og la den hellige ånd hjelpe deg å ha forståelse av Guds ord. I Jesu navn. Amen. Da vil jeg gjerne be for deg, min venn, i dag. Og takke deg for at du hører Guds ord for din sjel. Mitt navn er Mathilde Jossen. Og jeg ber at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør. Og men du husker alltid, ærlighet, og vær ærlig mot deg selv, det varer lengst. Og dette her, den hele ånd, sier til oss i dag. La oss være ærlig mot oss selv.